0: 30 años de
1: Mix. 92.5 Mix.
0: 80s, 90s y más.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.